0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
9: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigge, det kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
10: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: fast i glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjog i vagen?
3: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med i barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva er det kjekkeste med fjog i vagen?
3: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjog i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjogifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut I teten. Kan nummer 5...
2: Har du lite å finne på I kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane I dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3. Holy Winner.
3: Drei med varmepumpe og spar,
4: det
3: var Kjartan.
4: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har en til som kaldepumpe. Jeg startet den andre fotel av isbitter. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder I det minste.
5: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
6: www.reimeas.no
7: Hear the clock ticking on the wall.

0: Melkfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi av is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Bali.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
4: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
3: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
5: Men det en plass jeg alltid må innom til.
6: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: talk of the ties and the lies and the love that we had in this family.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hva skal dere I sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
3: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
5: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS... God mat, fjog I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

me, okay?

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
5: www.reimeas.no
6: Tutut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Ferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassmelk finner du på valg.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Grønland.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga. Norwegian.

0: Har du gamle smykker liggende I en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Skjelden I Stavanger.
1: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt, vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
2: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Her VG-nyhetene. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Rundt 250 000 evakuert sørvest i Frankrike, og rundt 75 000 evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia i Spania. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. Og president Emmanuel Macron har innkalt flere regjeringsmedlemmer til krisemøte om skogbrannene i dag. Det særlig situasjonen i fylket Gironde sørvest i landet som tema. En kanadisk kvinne med kinesisk opprinnelse mistenkt for spionasje mens hun var praktikant ved NATOs hovedkvarter i Belgia. Hun skal ha spionert for et tredje land.
1: Dette landet ikke navngitt. Hun også mistenkt for deltakelse i en kriminell organisasjon. Kvinnen jobbet ved NATOs militære hovedkvarter. Belgia har avdekket flere spionsaker de siste årene knyttet til Kina og Russland.
0: Reporter Miriam Alsvik. To personer pågrepet etter å ha jaget en person med kniv, machete og softgun på Bjølsen i Oslo i natt. Ytterligere to personer innbrakt etter politiloven, og politiet har også kontroll på fornærmede. Ingen skal ha blitt skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Natt til i dag ble politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt i veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinnen. Da hun våkna, fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS i ambulanse. Hun i begynnelsen av 20-årene og mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget ukjent. En mann skal ha vist fram en kniv da han ble konfrontert av betjeninga etter et tyveri fra en bensinstasjon i Lindøyveien i Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal ha stjålet diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på åstedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt til NRK. En kvinne ble i går funnet alvorlig skadd i en bolig på Nærbø. Hun var bevisst da hun ble fraktet til sykehuset. En mann som befant seg på adressa pågrepet og satt i arrest, skriver Aftenbladet. Politiet opplyser at de to har en kjent relasjon, men understreker at det for tidlig å si hva som har skjedd, eller om kvinnen utsatt for en straffbar handling. Krimteknikere skal undersøke boligen, og flere vitner avhørt, og det opprettet straffesak. Tur innom været vårt, som starter med for det meste skya i morgentimene her. Enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Fra ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og perioder med sol i ytre strøk. Blåser en vest- og nordvest bris. Frisk bris utsatte plasser. Temperaturen ligger rundt 11 grader akkurat nå, men skal maks opp i 14-15 i løpet av dagen.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
5: Helfarske glasmelk som du selv tapper på glasflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glaslege til de minste. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
6: Hole glassmelk finner du på valg.
7: Men hvorfor skal vi gå på fjog I vågen?
8: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
7: Hva det kjekkeste med fjog I vågen?
8: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjog I vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog I festival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Natt til i dag ble politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt i veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinnen. Da hun våkna fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS i ambulanse. Hun i begynnelsen av 20-årene og mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget ukjent. En mann skal ha vist fram en kniv da han ble konfrontert av betjeninga etter et tyveri fra en bensinstasjon i Lindøyveien i Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal ha stjålet diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på åstedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt, det opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt til NRK. En kvinne ble i går funnet alvorlig skadd i en bolig på Nærbø. Hun var bevisst da hun ble fraktet til sykehuset. En mann som befant seg på adressa pågrepet og satt i arrest, skriver Aftenbladet. Politiet opplyser at de to har en kjent relasjon, men understreker at det for tidlig å si hva som har skjedd, eller om kvinnen utsatt for en straffbar handling. Krimteknikere skal undersøke boligen, og flere vittner avhørt, og det opprettet straffesak. For det meste skyet fra start i dag. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær, og i ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp i 14-15 i løpet av dagen.
1: Dette er Morgenshowet

på en hyggelig tur på Madla-toget gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Dette er Morgenshowet.
1: God morgen.
2: Morgenshowet, 16 minutter på 7. Og her er det altså sport som står på planen rett etter Tobias Sten. Vi skal ta en oppsummering av helgas fotball. Både Obos-liga og Eliteserien ble spilt i helga. Så det bare å henge på.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det har vært full runde I både Eliteserien og Obos. Haugesund tok imot Bryne på lørdag, der endte 1-2. En sterk kamp av Bryne som møtte et formsterkt Haugesund-lag som ligger på andre plass I Obos. Bryne ligger på tiende plass. For Sandnes Ulf var det en marerittkveld I går. De tok imot serieleder Kongsvinger. 1-6 var det sluttresultatet. Egersund, de fikk en skikkelig snuoperasjon, lå under 3-0 mot Åsane, men skåret 3 mål på en halvtime, og kampen endte til slutt 3-3. Viking, de reiste Ålesund I går, et bunnlag de burde slå, men en svak kamp gjorde at det endte 1-1, og Viking må nøye seg med ett poeng og ligger nå på andre plass på tabellen, ett poeng bak Bodø-Glimt, som har en kamp mer spilt. Norve Gilje Nordås tok NM-gull under friidretts-NM I Trondheim I helga. Han avslutta sterkt og vant 1500 meteren. Han hadde konkurranse av blant andre Philip Mangen Ingebrigtsen og Andreas Fjell Halvorsen I finaleløpet. For det meste skya fra start I dag. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og I ytre strøkperioder med sol. Vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. Temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball!
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
9: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
10: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
11: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
12: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Her VG Nyhetene. Norske lakseprodusenter bekymret for den nye tollsatsen på 12,5% i USA, reporter Miriam Alsvik.
1: Runar Sivertsen i Salmar sier til E24 at det vanskelig å forstå hvorfor Norge har høyere tollsats enn flere andre sjømateksportører. Han også kritisk til at sjømat ikke får unntak slik som metaller og legemidler. Jan Olav Langeland i Salmon Group også bekymret for konkurransen.
0: Etter 13 netter med bombing satte USA angrepene mot Iran på pause i helgen. Iran har også stoppet gjengjeldelsesangrepene. Hensikten å gi rom til å forhandle frem en avtale om Hormuzstredet. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Sørvest i Frankrike rundt 250 000 evakuert, og rundt 75 000 evakuert rundt de spanske storbyene Madrid og Valencia. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. To personer pågrepet etter å ha jaget en person med kniv, machete og softgun på Bjølsen i Oslo i går kveld. Ytterligere to personer innbrakt, og politiet har også kontroll på fornærmede. Ingen skal ha blitt skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Natt til i dag ble politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt i veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinna. Da hun våkna fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS i ambulanse. Hun i begynnelsen av 20-årene og mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget ukjent. En mann skal ha vist fram en kniv da han ble konfrontert av betjeninga etter et tyveri fra en bensinstasjon i Lindøyveien i Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal ha stjålet diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på åstedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt. Det opplyser operasjonsleder Helen Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt til NRK. En kvinne ble i går funnet alvorlig skadd i en bolig på Nærbø. Hun var bevisst da hun ble fraktet til sykehuset. En mann som befant seg på adressa pågrepet og satt i arrest, skriver Aftenbladet. Politiet opplyser at de to har en kjent relasjon, men understreker at det for tidlig å si hva som har skjedd, eller om kvinnen utsatt for en straffbar handling. Krimteknikere skal undersøke boligen, og flere vitner avhørt, og det opprettet straffesak. For det meste skyet fra start i dag. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Før det ettermiddag meldes stort sett oppholdsvær, og i ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. Temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp i 14-15 i løpet av dagen.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Det lurer Ray på her I morgenshowet. Det klokka de passert 6 minutter over 7, og det altså med Jonas som får lov til å tilbringe mandagen sammen med deg, I hvert fall starten av den. Ferien over for min del. Jeg håper du har en fin sommer. Nå skal vi til Synnevo, og så det ikke lenge til vi skal ta en tur til turistforeningen.

0: Synnevoa sa under våre laken. God mandag, 27. juli. Nå skal vi ut til sommer I Rogaland og Cassandra.
1: For de av oss som skal være hjemme I sommer, så det kjekt å få tips til både korte og lange turer som kan gjøres I den fine naturen vi har her hjemme. En spesialist på akkurat det må vel kunne si at du Kaja Storaker her fra Stavanger Turistforening. Først, hvordan det å jobbe I turistforeningen, og hva det kjekkeste med jobben nå I sommer?
2: Tusen takk for at vi får lov å komme her og snakke om alt det kjekke man kan gjøre I Rogalands naturen. Og ja, du har helt rett, det å jobbe for Stavanger Turistforeningen verdens aller, aller beste jobb. Og vi merker jo at hele verden vil jo nesten hit, og kanskje spesielt I Rogaland, fordi vi har så fantastisk mye fint å tilby.
1: Skal vi se litt nærmere på det dere har å tilby? Hvis vi gjerne begynner med barnefamiliene først, hva tenker du de kjekkeste turene, både med og uten overnatting?
2: Ja, vi har jo veldig mange flotte hytter på fjellet, og veldig mange av de det jo ikke så veldig langt å gå inn til, en ja, to-tre timer. Og vår og min erfaring jo at selv om føttene små og beina litt korte, så klarer de gjerne det utroligste, for turen I seg selv spennende. Kanskje skal du gå over en bro, eller det en kjekke pytt å hoppe I, og så kommer du jo frem til hytta, hvor det møter andre mennesker, kanskje noen andre å le med. Kanskje ligger det på et fint sted hvor det går an å ta seg et bad, og kanskje det til å love å ha pannekaker til kveldsmat.
1: Har du noen spesifikke turdestinasjoner du kan ja, anbefale til de som tenker å gå med barn?
2: Ja, her I vår region så har vi jo faktisk 45 hytter, så muligheten jo uendelig I forhold til hva som på en måte utgangspunktet ditt. Men hjertet mitt banker veldig mye for hytta vi har som heter Taumevatten. Det ikke så fryktelig langt å gå, og det veldig fint å bade I en kulp der når du kommer frem, og det har robåt. Og så har vi Bakken gård som ligger midt I Lysefjorden, som har mange, du kan komme dit på forskjellige måter, både med båt I fjorden og opp en korte tur, eller å gå litt lenger langs med fjorden. Og der har vi pizzaovn, hvor man kan lage seg pizza til middag. Så det to hytter som jeg liker veldig godt. Og hvis man synes at fjellet kanskje litt langt unna, men heller har lyst til å bevege seg langs kysten, så har vi jo blant annet Eigerøy Fyr. Spennende, flott område hvor du møter storhavet og får bo I nærheten av et fyrtårn. Og I sommer så har vi også et spesielt tilbud ute på Fjøløy. Der har vi noe som heter Fjøløy Fort, som egentlig en stor utleihytte der store grupper kan samles, men I juli så kan man leie kun rom på Fjøløy. Og der du også I nærheten av kysten. Spennende å gå I fjæra, se om du finner noe, og så det jo I nærheten av andre kjekke ting å finne på i regionen vår.
1: For de som drevne turgårder og gjerne vil ha litt mer utfordring, hva kan du anbefale til de?
2: Ja, da har vi jo den gode klassikeren å gå helt ifra nord til sør, eller fra sør til nord om du vil. Og det kan man jo gjøre på egen hånd, fra Haukeliseter og ned til Kvitlen. Det en tur som vi kaller for Ryger, og en del av DNT sitt signaturkonsept. Så den ligger jo der åpen hele veien.
1: Hvor det man finner informasjon om disse turene?
2: Ja, da det veldig gjerne å ta kontakt med oss. Vi tilgjengelige hver dag på telefon eller på mail. Og så kan man selvfølgelig komme innom oss her I tursenteret. Og så finner man det jo på hjemmesiden vår. Der skal jo veldig mye informasjon om både hytter man kan dra til på egen hånd, og ikke minst de turene som vi arrangerer nå I sommer.
1: Det noen nye turer eller destinasjoner I år?
2: Ja, den nevnte som sagt denne Fjøløy, som måtte da skru litt om for å være mer tilpasset mindre grupper. Men av andre ting som liksom trend som vi ser, så merker vi at folk kanskje har lyst til å være lenger på en hytte, kanskje roe litt ned, ha tid til å spille litt ekstra kort, eller lese en bok, eller gå på litt oppdagelse rundt om hytta. Sånn I begrep så heter det altså staycation, det har fått sitt eget navn. Så det å være litt sånn til stede og ha litt mer ro, det ser vi som en sånn generell trend I hva folk har lyst til å bruke tida på.
1: Og nå har du jo nevnt noen av favorittdestinasjonene dine, men har du noen andre her hjemme som du vil fortelle om?
2: Ja, hvis man ikke har så mye, sånn, mye tid at man kanskje må jobbe litt, så det jo mulighet for å dra seg en tur til Gramstad, sånn som jo veldig nærme for mange, ligger I Sandnes. Der det åpen kafé for å ta seg en kaffe, en vaffel, og fint å gå en ettermiddagstur.
1: Hvis det noen som vil ta turen over fjorden til Nordfylket, det noe du kan anbefale der?
2: Ja, med fint mye, det masse fint på andre siden av fjorden også. Og da har vi jo vår søsterforening, Haugesund Turistforening, som også har mange flotte hytter, både på fjellet og med kysten. Så de kan ta direkte kontakt med de, men finnes også informasjon på sidene.
1: Har du planlagt noen turer selv I sommer?
2: Ja, det klart jeg skal på tur I sommer. Det liker å pakke sekken og gå I fjellet. Så ja, jeg skal på tur. Får med meg deler av familien, ikke hele, men deler av den. Så vi har nok tenkt oss en tur til Stranddalen. Det liksom en liksom fast ting som vi liker å gjøre. Og så kan vi se det litt etter været. Det jo fortsatt sånn at man, ikke alt må planlegges, men kan tas litt på sparket.
1: Det var Kaja Storaker fra Stavanger Turistforening. Vi kunne fortelle om både korte og lange turer for vi som vil tilbringe sommeren I naturen her hjemme.
3: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
4: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
3: Hva det kjekkeste med Fjorgevågen?
4: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Dan Timinski og Kygo, Heaven on Your Mind, låta vi får bak oss her. Vi skal videre til Taus, og så det ikke lenge til vi skal dykke inn I nyhetene og hva som foregår her I distriktet. Jeg Jonas, jeg håper du har en fin sommer.

Natt til i dag var politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt i veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinnen. Da hun våkna fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS i ambulanse. Hun i begynnelsen av 20-årene og mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget ukjent. En mann skal ha vist fram en kniv da han ble konfrontert av betjeninga etter et tyveri fra en bensinstasjon i Lindøyveien i Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal ha stjålet diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på åstedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt. Det opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt til NRK. En kvinne ble i går funnet alvorlig skadd i en bolig på Nærbø. Hun var bevisst da hun ble fraktet til sykehuset. En mann som befant seg på adressa pågrepet og satt i arrest, skriver Aftenbladet. Politiet opplyser at de to har en kjent relasjon, men understreker at det for tidlig å si hva som har skjedd, eller om kvinnen utsatt for en straffbar handling. Krimteknikere skal undersøke boligen, og flere vittner avhørt, og det opprettet straffesak. For det meste skyet fra start i dag. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol. Vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. Temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp i 14-15 i løpet av dagen.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
3: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
4: Hva skal dere I sommer, unger?
5: Bable fotball.
6: Jeg skal klatre.
7: Jeg skal på styrkurs.
8: Skate.
9: Minigolf.
10: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
11: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot det, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
12: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olgård.
13: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

For det meste skyet fra start I dag, enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk, før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: er VG Nyhetene. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig.
1: AP's Morten Sandanger tror det vil føre til skumle situasjoner for unge mennesker som må håndtere fulle folk. Høyres Amalie Gunnufsen sier at ungdom I arbeidslivet skal ha god beskyttelse, men at det likevel mulig å gjøre reglene enklere.
0: Reporter var Miriam Olsvik. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene I Frankrike og Spania. Rundt 250 000 evakuert sørvest I Frankrike, og rundt 75 000 evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia I Spania. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. Fem personer som antas å være bosniske klatrere funnet døde på fjellet Elbrus I Russland. Dårlig vær førte til at turfølget på sju endte opp utenfor den planlagte ruta. To personer overlevde. Storfilmen The Odyssey beholdt førsteplassen på kinotoppen I USA I sin andre uke og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Filmen spilte inn de 250 millionene det kostet å produsere filmen allerede I åpningshelgen. I studio Kristin Strand, nyhetene fordolt I på VG.
2: Natt til I dag ble politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt I veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinna. Da hun våkna fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS I ambulanse. Hun I begynnelsen av 20-årene og mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkel I beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget ukjent. En mann skal ha vist fram en kniv da han ble konfrontert av betjeninga etter et tyveri fra en bensinstasjon I Lindøyveien I Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal ha stjålet diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på åstedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims I Sør-Vest politidistrikt til NRK. En kvinne ble I går funnet alvorlig skadd I en bolig på Nærbø. Hun var bevisst da hun ble fraktet til sykehuset. En mann som befant seg på adressa pågrepet og satt I arrest, skriver Aftenbladet. Politiet opplyser at de to har en kjent relasjon, men understreker at det for tidlig å si hva som har skjedd eller om kvinnen utsatt for en straffbar handling. Krimteknikere skal undersøke boligen, og flere vittner avhørt, og det opprettet straffesak. For det meste skyet fra start I dag. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. Temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet.
2: Ja, det stemmer. Vi skal fortsette showet «Jeg og du». Mitt navn, Jonas. Klokka din blitt 3 minutter over 8. Her skal vi til Ruben og Miriam Bryant.

man trenger når man skal for eksempel ut på tur, fjelltur, telttur, hvor som helst egentlig. Vi snakker med Sport 1 etter hvert her nå. Først skal vi til Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Just the way you are. Vi setter over til Ingvild.
1: Mange av oss bruker sommeren til å komme oss ut, enten det på telttur, hengekøy I skogen, dagsturer eller noen dager kanskje bare vekk fra skjerm og mas. Friluftsliv fortsatt populært I 2026, og hos Sportein på Randaberg så skal vi få noen gode råd nå til både ferske og litt mer rutinerte turgåere. Vi har med oss daglig leder Bent Bergesen. Bent, vi merker at folk fortsatt veldig glad I å komme seg ut på tur. Hva det folk spør mest? Om hos dere nå når de begynner å nærme seg sommer og folk vil ut på tur?
2: Ja, det alt mulig. Det helt ifra, de må jo ha gode sko med seg, så må de ha et utstyr med seg. Det kan være telt, det liggeunderlag, det soveposer, og ikke minst utstyr til å lage mat med, kokeutstyr, tallerker, alt det som har med tur å gjøre.
1: Ja, du sa overnatting. Altså til de som aldri har overnattet ute før og skal gjerne gjøre dette for første gang, hva vil du anbefale som en god plass å begynne?
2: Det å gjøre det enkelt, ikke gjøre det for avansert. Jeg tror det å ha et rimelig godt telt, det viktig. For det at vi vet jo at været ustadig, selv om det flott vær akkurat her og nå, så melder vel regn I morgen igjen. Det et godt telt som tåler litt, og så ha gode likeunderlag og noen soveposer.
1: Snakke litt mer om det teltet. Altså når vi skal velge telt, hva

0: bør vi tenke på? Altså størrelse, vekt, værbestandighet, hvor er vi der?
1: Nei, det jo to kategorier når det gjelder telt. Det ene jo telt til camping. Det jo en helt annen type. Da du ute med bil og har med deg et campingtelt, som gjerne større og tyngre. Men de fleste som går på tur i fjell og sånn, de har jo med seg et fjelltelt, som da mye lettere, men også mye mindre. Så de fleste som går på tur har jo med seg et enkelt, lite fjelltelt, som tilpasset hvor mange som med på turen.
0: Du, mange jo redde at det med teltoppsett vanskelig. Vi har jo hørt alle noen historier å se på TV om det. Men har det blitt enklere nå enn det var før i tiden?
1: Ja, altså et vanlig fjelltelt veldig enkelt å sette opp. Når det gjelder campingtelter, så det klart, der mer stenger og mye styr og stell, så det kan kanskje være en fordel å teste det og prøve å sette opp teltet før du tar ut i skog og mark. Det tror jeg en fordel.
0: Ta en test hjemme på plenen før du legger på tur. Du er med sovepåse og liggeunderlag. Hva er det viktigste for at folk faktisk skal få en god natt ute?
1: Nei, det jo at de har en god sovepåse, og hvis du skal reise nå på sommeren, så trenger du ikke noe sånt vintersovepåse, men du må ha en god sovepåse som tåler de temperaturen du skal ut etter. Sovepåsene jo oppgitt i forskjellige temperaturer etter hva de lagt av, men de fleste velger jo en 3-sesongers sovepåse, og det grunnen godt nok til de fleste hvis du ikke skal ut midt på vinteren.
0: Du har gjerne fått noen tilbakemeldinger opp gjennom året til de som har kjøpt seg telt og skal ut første gang på tur. Hva vil du si er den feilen kanskje folk gjør mest når de legger ut på tur?
1: Nei, det jo, jeg har fått mange tilbakemeldinger opp gjennom året, og det klart den største feilen folk gjør, det jo at de ikke tester litt på forhånd, at de vet hva de går til. Det klart, hvis du aldri har vært ute og lukket i telt, så skal du jo vite hva du gjør, men det går som regel veldig godt. Nå på sommeren så går alt godt.
0: Hva med klær og gjerne små ting folk ofte glemmer å pakke med seg?
1: Ja, det jo viktig å ha gode klær. Da har du jo alt etterpå hva årstid det men det klart det å klære seg riktig, både helt innerst og helt ytterst, det jo viktig. Det å ha vind- og vanntette klær jo viktig hvis du går, for det blir fort kaldt. Og blir det regn, så blir det fort kaldt, så å ha gode klær og gjerne litt ull innerst, det bra, selv om du midt på sommeren, så det godt å ha noe ull innerst.
0: Noen gode tips det til de som planlegger å sove ute i sommeren. Når vi tilbake, så skal vi snakke om hengekøyer og nærturer, og om hva Ben selv foretrekker når han skal koble av.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Tilbake igjen her fra Sport 1 Randaberg. Det handler om sommer I Rogaland, og vi har pratet med daglig leder Bent Bergesen. Du, nå snakket vi litt om telt I stad, Bent. Men det jo ikke bare telt lenger. Hengekøy og holder seg også fortsatt populære. Hva bør en ha med seg når en skal ut på tur, og kanskje velge bare hengekøyeløsningen?
1: Ja, hengekøy, det var jo noe som kom under pandemien. Da var det jo en eksplosjon. Av hengekøy, da tror jeg nesten halve befolkningen I Norge hadde hengekøy. Så har dette avtoget litt galt, men det jo fortsatt en god del som velger det som en løsning når det fint og godt vær. Og da det viktig kanskje at du har med noen gode myggnett og litt sånn, at du har det. Så du får en fred og ro når du sover om natten.
0: Det noen nye trender innen tur og friluftsliv som dere merker nå I år?
1: Nei, det nok så tradisjonelt det som det ikke noe sånn veldig mye nytt, men det klart at folk mye mer ute og går I merk og skog, så vi merker jo veldig mye på skor, at det med å ha gode skor når du ute og går, det tror jeg kjempeviktig, og det noe av det aller viktigste, det at du har gode skor på deg når du ute og går, og at de kanskje også vanntette, og hvis du ute og går der, det litt fuktighet.
0: Hoggormen, den ligger jo og lurer av og til. Har du noen sko som beskytter for det?
1: Har du ikke sko som beskytter for hoggorm? Og hoggorm, det er jo noe som jeg ikke liker. Så det, du må bare være obs. Nå hoggormen som regel redd, så det at... Men kommer du helt opp igjen, så det klart det farlig. Så det bør du ha litt høyere sko, som gjør at du bedre beskyttet.
0: Du, til de som ikke vil gå så langt, har du noen generelle råd til litt enkle nærturer og så bare litt korte overnattinger?
1: Ja, der det veldig mange gode alternativer. Du trenger ikke gå på noen lange fjellturer. Du kan gå korte turer og ha med deg telt og ligge mest hvor som helst, om det både på fjellet og på stranden og hvor som helst. Så det mange plasser å overnatte.
0: Hva ditt beste tips til folk som tenker jeg burde komme meg litt mer ut, men jeg har aldri gjort dette før?
1: Det å prøve. Prøve, det tror jeg det viktigste. Å ha litt ambisjoner og få dette til, og ha med unger som sikkert setter enda mer pris på det enn vi tror. Det å få sove I telt, det husker jeg fra jeg var liten, det var spesielt.
0: Sikkert like spennende enda. Du også helt til slutt, Bent. Du har vel ferieplaner, du også. Hva planer har du for sommeren og sommerferien?
1: Ja, nå jeg så heldig at jeg har hytte, og der liker jeg meg veldig godt på sommeren, så det blir nok ferie på hytte I år også.
0: Hvor hytte henne?
1: Jeg har den her på Sørlandet, ikke så langt ifra Sprangeid, så det en flott plass, og der koser jeg meg.
0: Da har du båt og fiskeutstyr, og det går I krabber hele sommeren, eller?
1: Jeg har båt, og jeg har fiskeutstyr, og har krabbetegner, og... Men jeg nok ikke det verdens flinkeste på sjøen, men jeg ute og fisker litt, og setter tegner.
0: Gode råd til sommerens små og store turer fikk vi av Bernt Bergesen hos Sport 1 på Randaberg. Enten du skal ut med telt, hengekøyer, eller bare ta deg en liten tur I nærområdet. God sommerferie på Sørlandet, Bernt, og så god tur.
1: Tusen takk for det, og god tur til alle som skal ut på tur.
2: Natt til I dag ble politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt I veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinnen. Da hun våkna fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS I ambulanse. Hun I begynnelsen av 20-årene har mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkel I beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget ukjent. En mann skal ha vist fram en kniv da han ble konfrontert av betjeninga etter et tyveri fra en bensinstasjon I Lindøyveien I Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal ha stjålet diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på åstedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt. Det opplyser operasjonsleder Helen Rygg Ims I Sør-Vest politidistrikt til NRK. En kvinne ble i går funnet alvorlig skadd i en bolig på Nærbø. Hun var bevisst da hun ble fraktet til sykehuset. En mann som befant seg på adressa pågrepet og satt i arrest, skriver Aftenbladet. Politiet opplyser at de to har en kjent relasjon, men understreker at det for tidlig å si hva som har skjedd eller om kvinnen utsatt for en straffbar handling. Krimteknikere skal undersøke boligen, og flere vittner avhørt, og det opprettet straffesak. For det meste skyet fra start i dag. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og i ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. Temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp i 14-15 i løpet av dagen.

0: morgenshowet. God morgen.
1: You know I want you.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det har vært full runde I både Eliteserien og Obos. Haugesund tok imot Bryne på lørdag, der endte 1-2. En sterk kamp av Bryne som møtte et formsterkt Haugesund-lag som ligger på andre plass I Obos. Bryne ligger på tiende plass. For Sandnes Ulf var det en mareritt kveld I går. De tok imot serieleder Kongsvinger. 1-6 var det sluttresultatet. Egersund, de fikk en skikkelig snuoperasjon, lå under 3-0 mot Åsane, men skårt 3 mål på en halvtime, og kampen endte til slutt 3-3. Viking, de reiste Ålesund I går, et bunnlag de burde slå, men en svak kamp gjorde at det endte 1-1, og Viking må nøye seg med 1 poeng og ligger nå på andre plass på tabellen, 1 poeng bak Bodø-Glimt, som har en kamp mer spilt. Narve Gilje Nordås tok NM-gull under friidretts-NM I Trondheim I helga. Han avsluttet sterkt og vant 1500 meter. Han hadde konkurranse av blant andre Philip Mangen Ingebrigtsen og Andreas Fjell Halvorsen I finaleløpet. Så til Tour de France, slovenske Tadej Pogacar skrev historie I helga. 27-åringen tok sin femte sammenlagtseier, og bare 4 andre ryttere I historien har gjort det samme. Han tidenes beste syklist, og man blir stum av beundring, det sier NRK sykkelekspert Øyvind Lukkedal. Tobias Halland Johannessen ble beste norske I Tour de France på en 17. plass.

Bob Jr., Evan Klar med Lost Without You. Vi så nærme klokka ni. Tida går fra oss I morgenshowet. Her skal vi få et lokalt innslag på vei mot nyheter straks. Det Tommy Fredvang, og det Hilde Selvikvåg. Det

0: Even, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
3: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
2: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
4: Hva skal dere i sommer, unger?
5: Bable fotball.
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på stikkurs.
7: Skate.
8: Minigolf.
9: Jeg skal prøve alt så går jeg.
10: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
11: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
12: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
13: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
0: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Her VG Nyhetene. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig.
1: AP's Morten Sandanger tror det vil føre til skumle situasjoner for unge mennesker som må håndtere fulle folk. Høyres Amalie Gunnufsen sier at ungdom i arbeidslivet skal ha god beskyttelse, men at det likevel mulig å gjøre reglene enklere.
0: Reporter Miriam Alsvik. I USA en person pågrepet etter skyting under en matfestival i Seattle i går. To personer ble drept og fem skadet. Politiet har ikke opplyst noe om motivet for skytingen. Fem personer som antas å være bosniske klatrere funnet døde på fjellet Elbrus i Russland. Dårlig vær førte til at turfølget på sju endte opp utenfor den planlagte ruta. To personer overlevde. Storfilmen The Odyssey beholdt førsteplassen på kinotoppen i USA i sin andre uke og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Filmen spilte inn de 250 millionene det kostet å produsere filmen allerede i åpningshelgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Operatørselskapet Connect Buss bekrefter at flertallet av de nye elektriske ledbussene i Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt borti flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå skal heves noen centimeter. Løsningen allerede testet på en buss, og resten av bussene justeres fortløpende, skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Verken Connect Buss eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned seks fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper, ifølge avisa. Natt til i dag ble altså politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt i veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinna. Da hun våkna fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS i ambulanse. Hun i begynnelsen av 20-årene mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkelen i beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget ukjent. En mann skal ha vist fram en kniv da han ble konfrontert av betjeningen etter et tyveri fra en bensinstasjon i Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal ha stjålet diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på stedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt, det opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt til NRK. For det meste skyet fra start i dag. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. Temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp i 14-15 i løpet av dagen.
3: Dette Morgenshowet.
4: Morgenshowet.
2: 3 minutter over 9 viser klokka. Og vi skal til Tobias Sten. Og håper du har en fin mandagsmorgen. Det meg, Jonas, som får lov til å være med i en liten time til.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

mine damer og herrer. Dette er Morgenshowet

Det er Cameron Whitcomb med sin Medusa. Operatørselskapet Connect Buss bekrefter at flertallet av de nye elektriske ledbussene I Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt bort I flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå skal heves noen centimeter. Løsningen allerede testet på en buss, og resten av bussene justeres fortløpende, skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Hverken Connect Buss eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned 6 fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper, ifølge avisa. Natt til I dag ble altså politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt I veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinna. Da hun våkna fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS I ambulanse. Hun I begynnelsen av 20-årene mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkelen I beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget ukjent. En mann skal ha vist fram en kniv da han ble konfrontert av betjeningen etter et tyveri fra en bensinstasjon I Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal ha stjålet diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på stedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt, det opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims I Sør-Vest politidistrikt til NRK. For det meste skyet fra start I dag, enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk, før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og I ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.

For det meste skya fra start I dag. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Før det ettermiddag meldes stort sett oppholdsvær og I ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. Temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.

Charlie Puth sin Changes, så ser jeg på klokka med at det er på tide å komme seg ut av studio for min del. Musikken fortsetter her på kanalen, og det er masse som skjer videre I dag. Men vi to snakkes igjen I morgen tidlig.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. I USA en person pågrepet etter skyting under en matfestival I Seattle I går. To personer ble drept og fem personer skadet, blant annet et spedbarn. Politiet har ikke opplyst noe om motivet for skytingen. Norske lakseprodusenter bekymret for den nye tollsatsen på 12,5% I USA, reporter Miriam Alsvik.
1: Runar Sivertsen I Salmar sier til E24 at det vanskelig å forstå hvorfor Norge har høyere tollsats enn flere andre sjømateksportører. Han også kritisk til at sjømat ikke får unntak slik som metaller og legemidler. Jan Olav Langeland I Salmon Group også bekymret for konkurransen.
0: Colombias påtroppende president Abelardo de la Espriella sier han vil bryte diplomatiske relasjoner med både Cuba og Nicaragua. I min regjering kommer det ikke til å være noen bånd til tyrannier, sier de la Espriella, som fikk støtte av USAs president Donald Trump I valgkampen. FIFA-president Gianni Infantino går hardt ut mot kritikere av årets fotball-VM og anklager dem for å spre hat og falske rykter. I et innlegg på Instagram skriver han at mesterskapet var 100% trygt uten vold og hendelser. Høye billettpriser og innreiseforbud blant flere saker som har preget årets VM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Operatørselskapet Connect Buss bekrefter at flertallet av de nye elektriske ledbussene I Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt borti flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå skal heves noen centimeter. Løsningen allerede testet på en buss, og resten av bussene justeres fortløpende, skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Verken Connect Buss eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned 6 fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper, ifølge avisa. Natt til I dag ble altså politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt I veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinna. Da hun våkna fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS I ambulanse. Hun I begynnelsen av 20-årene og mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkelen I beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget ukjent. En mann skal vise fram en kniv da han ble konfrontert av betjeninga etter et tyveri fra en bensinstasjon I Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal stjåle diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på stedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt, det opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims I Sør-Vest politidistrikt til NRK.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

For det meste skyet fra start I dag. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og I ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. Temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det har vært full runde I både Eliteserien og Obos. Haugesund tok imot Bryne på lørdag. Der endte 1-2. En sterk kamp av Bryne som møtte et formsterkt Haugesund-lag som ligger på andre plass I Obos. Bryne ligger på tiende plass. For Sandnes Ulf var det en mareritt kveld I går. De tok imot serieleder Kongsvinger. 1-6 var det sluttresultatet. Egersund, de fikk en skikkelig snuoperasjon, lå under 3-0 mot Åsane, men skåret 3 mål på en halvtime, og kampen endte til slutt 3-3. Viking, de reiste Ålesund I går, et bunnlag de burde slå, men en svak kamp gjorde at det endte 1-1, og Viking må nøye seg med ett poeng og ligger nå på andre plass på tabellen, ett poeng bak Bodø-Glimt, som har en kamp mer spilt. Norve Gilje Nordås tok NM-gull under friidretts-NM I Trondheim I helga. Han avslutta sterkt og vant 1500 meteren. Han hadde konkurranse av blant andre Philip Mangen Ingebrigtsen og Andreas Fjell Halvorsen I finaleløpet. Så til Tour de France, slovenske Tadej Pogacar skrev historie I helga. 27-åringen tok sin femte sammenlagt seier, og bare fire andre ryttere I historien har gjort det samme. Han tidenes beste syklist, og man blir stum av beundring, det sier NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal. Tobias Halland Johannesen ble beste norske I Tour de France på en 17. Plass.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

For det meste skyet fra start I dag. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. Temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.

0: Her VG-nyhetene. Hormuzstredet fortsatt stengt, ifølge iransk UD. Den iranske revolusjonsgarden skal ha stanset 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom stredet, ifølge statlige medier.
1: Det ble avfyrt varselskudd etter at skipene ikke fulgte den fastsatte ruten, melder NTB. De amerikanske angrepene på Iran ble i helga satt på pause etter 13 netter med bombing. Også Iran har pauset angrepene på amerikanske mål i nabolandene.
0: Reporter Miriam Alsvik. En finnmarking dømt til fengsel i 24 dager for drapstrusler mot NAV i Kautokeino. Ifølge dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett truet mannen med å bruke en øks om han ikke fikk utbetaling. Han også tidligere dømt for lignende forhold. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig og tror det vil føre til utrygge situasjoner. Andrea Pirlo så ut til å bli Italias neste landslagstrener, men bekrefter nå selv at han utelukket som kandidat. De siste dagene har den tidligere Milan- og Juventus-spilleren fått kritikk for sitt samarbeid med det russiske bettingselskapet Fonbet. Pirlo nevner ikke selskapet eller Russland i uttalelsen, men understreker at samarbeidet av en kommersiell og sportslig karakter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Operatørselskapet Connect Buss bekrefter at flertallet av de nye elektriske ledbussene i Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt borti flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå skal heves noen centimeter. Løsningen allerede testet på en buss, og resten av bussene justeres fortløpende, skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Verken Connect Buss eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned 6 fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper, ifølge avisa. Natt til i dag ble altså politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt i veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinna. Da hun våkna, fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS i ambulanse. Hun i begynnelsen av 20-årene mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkelen i beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget ukjent. En mann skal ha vist fram en kniv da han ble konfrontert av betjeninga etter et tyveri fra en bensinstasjon i Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal ha stjålet diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på stedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt, det opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt til NRK.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Cause I will leave the light on.
1: For de av oss som skal være hjemme i sommer, så er det kjekt å få tips til både korte og lange turer som kan gjøres i den fine naturen vi har her hjemme. En spesialist på akkurat det må vel kunne si at du er Kaja Storaker her fra Stavanger Turistforening. Først, hvordan er det å jobbe i turistforeningen, og hva er det kjekkeste med jobben nå i sommer?
2: Tusen takk for at vi får lov å komme her og snakke om alt det kjekke man kan gjøre i Rogalands naturen. Og ja, du har helt rett, det å jobbe for Stavanger Turistforeningen er verdens aller, aller beste jobb. Og vi merker jo at hele verden vil jo nesten hit, og kanskje spesielt til Rogaland, fordi vi har så fantastisk mye fint å tilby.
1: Skal vi se litt nærmere på det dere har å tilby? Hvis vi gjerne begynner med barnefamiliene først, hva tenker du er de kjekkeste turene både med og uten overnatting?
2: Ja, vi har jo veldig mange flotte hytter på fjellet, og veldig mange av de er det jo ikke så veldig langt å gå inn til, en ja, to-tre timer. Og vår og min erfaring er jo at selv om føttene er små og beina er litt korte, så klarer de gjerne det utroligste, for turen i seg selv er spennende. Kanskje skal du gå over en bro, eller det er en kjekke pytt å hoppe.

0: Og så kommer de jo frem til hytta, hvor de møter andre mennesker, kanskje noen andre å leke med, kanskje ligger de på et fint sted, hvor det går an å ta seg et bad, og kanskje det til å love å ha pannekaker til kveldsmat.
1: Har du noen spesifikke turdestinasjoner du kan ja, anbefale til de som tenker å gå med barn?
0: Ja, her i vår region så har vi jo faktisk 45 hytter, så muligheten jo uendelig i forhold til hva som på en måte, utgangspunktet ditt. Men hjertet mitt banker veldig mye for hytta vi har som heter Taumevatten. Det ikke så fryktelig langt å gå, og det veldig fint å bade i en kulp der når du kommer frem, og det har robåt. Og så har vi Bakken gård som ligger midt i Lysefjorden, som har mange, du kan komme dit på forskjellige måter, både med båt i fjorden og opp en korte tur, eller å gå litt lenger langs med fjorden. Og der har vi pizzaovn, hvor man kan lage seg pizza til middag. Så det to hytter som jeg liker veldig godt. Og hvis man synes at fjellet kanskje litt langt unna, men nå heller har lyst til å bevege seg langs kysten, så har vi jo blant annet Eigerøy Fyr. Spennende, flott område hvor du møter storhavet og får bo i nærheten av et fyrtårn. Og i sommer så har vi også et spesielt tilbud ute på Fjøløy. Der har vi noe som heter Fjøløy Fort, som egentlig en stor utleihytte der store grupper kan samles, men i juli så kan man leie kun rom på Fjøløy. Og der du også i nærheten av kysten. Spennende å gå i fjæra, se om du finner noe, og så det jo i nærheten av andre kjekke ting å finne på i regionen vår.
1: For de som drevne turgårder og gjerne vil ha litt mer utfordring, hva kan du anbefale til de?
0: Ja, da har vi jo den gode klassikeren å gå helt ifra nord til sør, eller fra sør til nord, om du vil. Og det kan man jo gjøre på egen hånd, fra Haukeliseter og ned til Kvitlen. Det en tur som vi kaller for Ryger, og en del av DNT sitt signaturkonsept. Så den ligger jo der åpen hele veien.
1: Hvor er det man finner informasjon om disse turene?
0: Ja, da det veldig gjerne å ta kontakt med oss. Vi tilgjengelige hver dag på telefon eller på mail. Og så kan man selvfølgelig komme innom oss her i tursenteret. Og så finner man det jo på hjemmesiden vår. Der skal jo veldig mye informasjon om både hytter man kan dra til på egen hånd, og ikke minst de turene som vi arrangerer nå i sommer.
1: Er det noen nye turer eller destinasjoner i år?
0: Ja, den nevnte som sagt denne Fjøløy, som vi måtte da skru litt om for å være mer tilpasset mindre grupper. Men av andre ting som er liksom trend som vi ser, så merker vi at folk kanskje har lyst til å være lenger på en hytte, kanskje roe litt ned, ha tid til å spille litt ekstra kort, eller lese en bok, eller gå på litt oppdagelse rundt om hytta. Sånn i begrep så heter det altså staycation, det har fått sitt eget navn. Så det å være litt sånn til stede og ha litt mer ro, det ser vi som en sånn generell trend i hva folk har lyst til å bruke tida på.
1: Og nå har du jo nevnt noen av favorittdestinasjonene dine, men har du noen andre her hjemme som du vil fortelle om?
0: Ja, hvis man ikke har så mye, sånn, mye tid at man kanskje må jobbe litt, så er det jo mulighet for å dra seg en tur til Gramstad, sånn som jo er veldig nærme for mange, ligger i Sandnes. Der er det åpen kafé for å ta seg en kaffe, en vaffel, og fint å gå en ettermiddagstur.
1: Hvis det er noen som vil ta turen over fjorden til Nordfylket, er det noe du kan anbefale der?
0: Ja, det er masse fint på andre siden av fjorden også. Og da har vi jo vår søsterforening, Haugesund Turistforening, som også har mange flotte hytter, både på fjellet og med kysten. Så de kan ta direkte kontakt med de, men finnes også informasjon på sidene.
1: Har du planlagt noen turer selv i sommer?
0: Ja, det er klart jeg skal på tur i sommer. Det er like å pakke sekken og gå i fjellet. Så ja, jeg skal på tur. Får med meg deler av familien, ikke hele, men deler av den. Så vi har nok tenkt oss en tur til Stranddalen. Det er liksom en liksom fast ting som vi liker å gjøre. Og så kan vi se det litt etter været. Det er jo fortsatt sånn at ikke alt må planlegges, men kan tas litt på sparket.
1: Det var Kaja Storaker fra Stavanger Turistforening som kunne fortelle om både korte og lange turer for meg som vil tilbringe sommeren I naturen her hjemme.
2: For det meste skyet fra start I dag, enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk, før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: På en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
5: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kaple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
7: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

For det meste skyet fra start I dag, enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk, før det I ettermiddag melder stort sett oppholdsvær, og I ytre strøkperioder med sol, vest- og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hva skal dere I sommer, unger?
3: Bable og fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
3: Minigolf.
5: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
6: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
7: Haifaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
8: Hole gassøl finner du på valg.
9: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
10: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Her VG-nyhetene. En mann pågrepet etter at en kvinne ble funnet hardt skadd I en bolig på Jæren I Rogaland I går ettermiddag.
1: Kvinnen ble sendt til sykehus med alvorlige skader, men politiet sier det for tidlig å si noe om foranledning og hendelsesforløp, og om hun utsatt for noe straffbart. Det en relasjon mellom kvinnen og mannen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Et Norwegian-fly som tok av fra Gardermoen fikk en sprekk I frontruta, ifølge en VG-tipser. De måtte derfor lande brått I Wien I stedet for I Dubrovnik. Flyekspert Jan Skogseth sier det ikke uvanlig at et fly får sprekk I lufta, men at det heller ikke dramatisk. Kentucky Fried Chicken kommer nå til Norge. Det skjer etter at estiske Apollo Group kjøper Fly Chicken og gjør kjeden om til KFC I Norge. Selskapet opplyser at oppkjøpet ikke får konsekvenser for de ansatte som blir værende I sine stillinger. Astrid S. oppnådde sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025. Det viser det ferske årsregnskapet fra TurnUp AS, som Astrid Smeplass eier I sin helhet. Inntektene I selskapet økte med 8-9 millioner, og popstjernen satt igjen med et overskudd på over 5 millioner kroner etter skatt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Operatørselskapet Connect Buss bekrefter at flertallet av de nye elektriske ledbussene I Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt borti flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå skal heves noen centimeter. Løsningen allerede testet på en buss, og resten av bussene justeres fortløpende, skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Verken Connect Buss eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned 6 fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper, ifølge avisa. Natt til I dag ble altså politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt I veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinna. Da hun våkna fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS I ambulanse. Hun I begynnelsen av 20-årene og mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkelen I beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget ukjent. En mann skal vise fram en kniv da han ble konfrontert av betjeninga etter et tyveri fra en bensinstasjon I Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal stjåle diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på stedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt, det opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims I Sør-Vest politidistrikt til NRK.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

For det meste skyet fra start I dag. Enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. Temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det har vært full runde I både Eliteserien og Obos. Haugesund tok imot Bryne på lørdag. Der endte 1-2. En sterk kamp av Bryne som møtte et formsterkt Haugesund-lag som ligger på andre plass I Obos. Bryne ligger på tiende plass. For Sandnes Ulf var det en mareritt kveld I går. De tok imot serieleder Kongsvinger. 1-6 var det sluttresultatet. Egersund, de fikk en skikkelig snuoperasjon, lå under 3-0 mot Åsane, men skåret 3 mål på en halvtime, og kampen endte til slutt 3-3. Viking, de reiste Ålesund I går, et bunnlag de burde slå, men en svak kamp gjorde at det endte 1-1, og Viking må nøye seg med 1 poeng og ligger nå på andre plass på tabellen, 1 poeng bak Bodeglimt, som har en kamp mer spilt. Norve Gilje Nordås tok NM-gull under friidretts-NM I Trondheim I helga. Han avslutta sterkt og vant 1500 meteren. Han hadde konkurranse av blant andre Philip Mangen Ingebrigtsen og Andreas Fjell Halvorsen I finaleløpet. Så til Tour de France, slovenske Tadej Pogacar skrev historie I helga. 27-åringen tok sin femte sammenlagt seier, og bare 4 andre ryttere I historien har gjort det samme. Han tidenes beste syklist, og man blir stum av beundring, det sier NRK sykkelekspert Øyvind Lukkedal. Tobias Halland Johannesen ble beste norske I Tour de France på en 17. Plass.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
3: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
2: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

For det meste skyet fra start I dag, enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk, før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol, vest- og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Det ikke bare selve flammene som farlige i skogbrannene i Frankrike. Det sier VGs Bernard Moe Nyquist på plass i Bordeaux. Han sier folk preget.
1: Det utrolig trist å se. Nå det jo sånn at det 220.000, mer enn 220.000 mennesker som evakuert, og det fordi hjemmene deres står i fare for å kunne ta fyr, men også på grunn av røyken som sprer seg. Det mange som går med masker, sånn som vi mange kjenner igjen fra covid.
0: Flere iranske medier har delt det som hevdes å være nye bilder av landets øverste leder Mojtaba Khamenei, men analyser tyder på at det kan være AI-generert. Han har ikke vist seg offentlig siden mars. Iranske myndigheter hevder han lever, og at hans fravær forklares med sikkerhetshensyn. Den kinesiske klesgiganten Shein har gått fra et solid overskudd til tap. I første kvartal tappte selskapet 99 millioner dollar mot et overskudd på 395 millioner dollar i samme periode i fjor, melder BBC. Shein mener Donald Trumps tollendring har bidratt til tapet. Andrea Pirlo blir ikke italiensk landslagssjef likevel. Den tidligere Juventus-spilleren har fått kritikk for sitt samarbeid med det russiske bettingselskapet Fonbet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Operatørselskapet Connect Buss bekrefter at flertallet av de nye elektriske ledbussene i Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt borti flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå skal heves noen centimeter. Løsningen allerede testet på en buss, og resten av bussene justeres fortløpende, skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Verken Connect Buss eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned 6 fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper, ifølge avisa. Natt til i dag ble altså politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt i veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinna. Da hun våkna, fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS i ambulanse. Hun i begynnelsen av 20-årene mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkelen i beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget ukjent. En mann skal ha vist fram en kniv da han ble konfrontert av betjeningen etter et tyveri fra en bensinstasjon i Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal ha stjålet diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på stedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt, det opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt til NRK.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Mange av oss bruker sommeren til å komme oss ut, enten det på telttur, hengekøy I skogen, dagsturer eller noen dager kanskje bare vekk fra skjerm og mas. Friluftsliv fortsatt populært I 2026, og hos Sportein på Randaberg så skal vi få noen gode råd nå til både ferske og litt mer rutinerte turgåere. Vi har med oss daglig leder Bent Bergesen. Bent, vi merker at folk fortsatt veldig glad I å komme seg ut på tur. Hva det folk spør mest? Om hos dere nå når de begynner å nærme seg sommer og folk vil ut på tur?
1: Ja, det alt mulig. Det helt ifra, det må jo ha gode sko med seg, så må de ha et utstyr med seg. Det kan være telt, det liggeunderlag, det soveposer, og ikke minst utstyr til å lage mat med, kokeutstyr, tallerker, alt det som har med tur å gjøre.
0: Ja, du sa overnatting. Altså til de som aldri har overnattet ute før og skal gjerne gjøre dette for første gang, hva vil du anbefale som en god plass å begynne?
1: Det å gjøre det enkelt, ikke gjøre det for avansert. Jeg tror det å ha et rimelig godt telt, det viktig. For det at vi vet jo at været ustadig, selv om det flott vær akkurat her og nå, så melder vel regn I morgen igjen. Det et godt telt som tåler litt, og så ha gode liggeunderlag og noen soveposer.
0: Snakke litt mer om det teltet. Altså når vi skal velge telt, hva bør vi tenke på? Altså størrelse, vekt, værbestandighet, hvor vi der?
1: Nei, det jo to kategorier når det gjelder telt. Det ene jo telt til camping. Det jo en helt annen type. Da du ute med bil og har med deg et campingtelt, som gjerne større og tyngre. Men de fleste som går på tur i fjell og sånn, de har jo med seg et fjelltelt, som da mye lettere, men også mye mindre. Så de fleste som går på tur har jo med seg et enkelt, lite fjelltelt, som tilpasset hvor mange som med på turen.
0: Du, mange jo redde at det med teltoppsett vanskelig. Vi har jo hørt alle noen historier å se på TV om det, men har det blitt enklere nå enn det var før I tiden?
1: Ja, altså et vanlig fjelltelt veldig enkelt å sette opp. Når det gjelder campingtelter, så det klart, det mer stenger og mye styr og stell, så det kan kanskje være en fordel å teste det og prøve å sette opp teltet før du tar ut i skog og mark. Det tror jeg en fordel.
0: Ta en test hjemme på plenen før du legger på tur. Du med sovepåse og liggeunderlag. Hva det viktigste for at folk faktisk skal få en god natt ute?
1: Nei, det jo at de har en god sovepåse, og hvis du skal reise nå på sommeren, så trenger du ikke noe sånt vintersovepåse, men du må ha en god sovepåse som tåler de temperaturerne du skal ut etter. Sovepåsene jo oppgitt I forskjellige temperaturer etter hva de lagt av,

0: Men de fleste velger jo en 3-sesongers sovepose, og det er grunnen godt nok til de fleste hvis du ikke skal ut midt på vinteren.
1: Du har gjerne fått noen tilbakemeldinger opp i en år til de som har kjøpt seg telt og skal ut første gang på tur. Hva vil du si den feilen kanskje folk gjør mest når de legger ut på tur?
0: Nei, det jo, jeg har fått mange tilbakemeldinger opp i en år, og det klart den største feilen folk gjør, det jo gjerne at de ikke tester litt på forhånd, at de vet hva de går til. Det klart, hvis du aldri har vært ute og lukket i telt, så skal du jo vite hva du gjør. Og, men det går som regel veldig godt. Nå på sommeren så går alt godt.
1: Hva med klær og gjerne små ting folk ofte glemmer å pakke med seg?
0: Ja, det jo viktig å ha gode klær. Da har du jo alt etterpå hva årstid det er, men det klart det å kle seg riktig, både helt innerst og helt ytterst, det jo viktig. Det å ha vind- og vanntette klær er jo viktig hvis du går, for det blir fort kaldt. Og blir det regn, så blir det fort kaldt. Så å ha gode klær og gjerne litt ull innerst, det er bra. Selv om du er midt på sommeren, så er det godt å ha noe ull innerst.
1: Noen gode tips det til de som planlegger å sove ute i sommeren. Når vi tilbake, så skal vi snakke om hengekøyer og nærturer, og om hva Bent selv foretrekker når han skal koble av.

For det meste skyet fra start I dag, enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Før det ettermiddag meldes stort sett oppholdsvær og I ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. Temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
4: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil finner du på Bryne.
6: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Holegassel finner du på Bali.
8: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjog i vågen?
9: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
8: Hva er det kjekkeste med fjog i vågen?
9: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjog i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Tilbake igjen, her fra Sport 1 Randaberg. Det handler om sommer I Rogaland, og vi har pratet med daglig leder Bent Bergesen. Du, nå snakket vi litt om telt I stad, Bent. Men det jo ikke bare telt lenger. Hengekøy og holder seg også fortsatt populære. Hva bør en ha med seg når en skal ut på tur, og kanskje velge bare hengekøyeløsningen?
1: Ja, hengekøy, det var jo noe som kom under pandemien. Da var det jo en eksplosjon. Av hengekøy, da tror jeg nesten halve befolkningen I Norge hadde hengekøy, så har dette avtoget litt galt, men det jo fortsatt en god del som velger det som en løsning når det fint og godt vær, og da det viktig kanskje at du har med noen gode myggnett og litt sånn, at du har det, så du får en fred og ro når du sover om natten.
0: Det noen nye trender innen tur og friluftsliv som dere merker nå I år?
1: Nei, det nok så tradisjonelt det som det ikke noe sånn veldig mye nytt, men det klart at folk mye mer ute og går I merk og skog, så vi merker jo veldig mye på skor, at det med å ha gode skor når du ute og går, det tror jeg kjempeviktig, og det noe av det aller viktigste, det at du har gode skor på deg når du ute og går, og at de kanskje også vanntette, og hvis du ute og går der, det litt fuktighet.
0: Hoggormen, den ligger jo og lurer av og til. Har du noen sko som beskytter for det?
1: Har du ikke sko som beskytter for hoggorm? Og hoggorm, det er jo noe som jeg ikke liker. Så det, du må bare være obs. Nå hoggormen som regel redd, så det at... Men kommer du helt opp igjen, så det klart det farlig. Så det bør du ha litt høyere sko, som gjør at du bedre beskyttet.
0: Du, til de som ikke vil gå så langt, har du noen generelle råd til litt enkle nærturer og så bare litt korte overnattinger?
1: Ja, der det veldig mange gode alternativer. Du trenger ikke gå på noen lange fjellturer. Du kan gå korte turer og ha med deg telt og ligge mest hvor som helst, om det både på fjellet og på stranden og hvor som helst. Så det mange plasser å overnatte.
0: Hva ditt beste tips til folk som tenker jeg burde komme meg litt mer ut, men jeg har aldri gjort dette før?
1: Det å prøve. Prøve, det tror jeg det viktigste. Å ha litt ambisjoner og få dette til, og ha med unger som sikkert setter enda mer pris på det enn vi tror. Det å få sove I telt, det husker jeg fra liten, det var spesielt.
0: Sikkert like spennende enda. Du også helt til slutt, Bent. Du har vel ferieplaner, du også. Hva planer har du for sommeren og sommerferien?
1: Ja, nå jeg så heldig at jeg har hytte, og der liker jeg meg veldig godt på sommeren, så det blir nok ferie på hytta I år også.
0: Hvor hytta henne?
1: Jeg har den her på Sørlandet, ikke så langt ifra Sprangreit, så det en flott plass, og der koser jeg meg.
0: Da har du båt og fiskeutstyr, og det går I krabber hele sommeren, eller?
1: Jeg har båt, og jeg har fiskeutstyr, og har krabbetegner, og... Men jeg nok ikke verdens flinkeste på sjøen, men jeg ute og fisker litt, og setter tegner.
0: Gode råd til sommerens små og store turer fikk vi av Bernt Bergesen hos Sport 1 på Randaberg. Enten du skal ut med telt, hengekøyer eller bare ta deg en liten tur I nærområdet. God sommerferie på Sørlandet, Bernt, og så god tur.
1: Tusen takk for det, og god tur til alle som skal ut på tur.
2: For det meste skyet fra start I dag, enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk, før det ettermiddag melder stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol, vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 11 grader nå, maks opp I 14-15 I løpet av dagen.

her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Hormuzstredet fortsatt stengt ifølge iransk UD. Den iranske revolusjonsgarden skal ha stanset 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom stredet ifølge statlige medier.
1: Det ble avfyrt varselskudd etter at skipene ikke fulgte den fastsatte ruten, melder NTB. De amerikanske angrepene på Iran ble i helga satt på pause etter 13 netter med bombing. Også Iran har pauset angrepene på amerikanske mål i nabolandene.
0: Reporter Miriam Alsvik. 3 kvinner skadet i et knivangrep nordvest i Paris, opplyser fransk politi. En mann pågrepet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik fikk sprekker i frontruta. Flyet måtte derfor lande i Wien for å undersøke skadene. 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie bisettes fredag i Trefoldighetskirken i Arendal. Høie mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Marbella, Spania. Sjåføren stakk fra stedet og fortsatt ikke tatt. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Operatørselskapet Connect Buss bekrefter at flertallet av de nye elektriske ledbussene i Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt borti flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå skal heves noen centimeter. Løsningen er allerede testet på en buss, og resten av bussene justeres fortløpende, skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Verken Connect Buss eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned 6 fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper, ifølge avisa. Natt til i dag ble altså politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt i veien på Bryne. En elsparkesykkel lå ved siden av kvinna. Da hun våkna, fremstod hun sterkt beruset. Hun ble ifølge NRK kjørt til SUS i ambulanse. Hun i begynnelsen av 20-årene mistenkes for å ha kjørt elsparkesykkelen i beruset tilstand og anmeldes for det her. Skadeomfanget er ukjent. En mann skal ha vist fram en kniv da han ble konfrontert av betjeninga etter et tyveri fra en bensinstasjon i Egersund søndag ettermiddag. Mannen skal ha stjålet diverse varer fra stasjonen før han dro frem kniven og forlot stedet. Politiet har vært på stedet for å sikre spor, få forklaringer og gjennomføre andre etterforskningsskritt, det opplyser operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt til NRK.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
2: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapene. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapene i dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det har vært full runde I både Eliteserien og Obos. Haugesund tok imot Bryne på lørdag. Der endte 1-2. En sterk kamp av Bryne som møtte et formsterkt Haugesund-lag som ligger på andre plass I Obos. Bryne ligger på tiende plass. For Sandnes Ulf var det en marerittkveld I går. De tok imot serieleder Kongsvinger. 1-6 var sluttresultatet. Egersund, de fikk en skikkelig snuoperasjon, lå under 3-0 mot Åsane, men skåret 3 mål på en halvtime, og kampen endte til slutt 3-3. Viking, de reiste Ålesund I går, et bunnlag de burde slå, men en svak kamp gjorde at det endte 1-1, og Viking må nøye seg med 1 poeng og ligger nå på andre plass på tabellen, 1 poeng bak Bodø-Glimt, som har en kamp mer spilt. Narve Gilje Nordås tok NM-gull under friidretts-NM I Trondheim I helga. Han avslutta sterkt og vant 1500 meteren. Han hadde konkurranse av blant andre Philip Mangen Ingebrigtsen og Andreas Fjell Halvorsen I finaleløpet. Så til Tour de France, slovenske Tadej Pogacar skrev historie I helga. 27-åringen tok sin femte sammenlagt seier, og bare 4 andre ryttere I historien har gjort det samme. Han tidenes beste syklist, og man blir stum av beundring, det sier NRK-sykkelekspert Øyvind Lukkedal. Tobias Halland Johannesen ble beste norske I Tour de France på en 17. plass.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

for det meste skya I dag. Fikk enkelte regnbyger fra start, ellers meldt stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol. Vest- og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen meldes for det meste skya, enkelte regnbyger I indre strøk, midt på dagen letta skydekke, vestlig bris etter hvert dreiende sørlig, og makstemperaturer opp I 17-18 grader.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. Det ble en brå start på hverdagen for barn og ansatte I en barnehage vest I Oslo. Maling, glitter og matsøl fløt på gulvet sammen med avdelingens møbler og leker.
1: Det nitrist at noen har tatt seg inn på en arbeidsplass og gjort dette et sted som skal være barnas område, sier en tobarnsfar. Da han og barna ankom med barnehagen I morges, var det pregede ansatte som møtte dem I døren. Bydel Vestre Aker sier herverket politianmeldt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann dømt til fengsel I 24 dager for drapstrusler mot NAV I Kautokeino. Mannen truet med å bruke en øks som han ikke fikk utbetaling. Han også tidligere dømt for lignende forhold. Den amerikanske influenseren Sarah Gilson drept av ektemannen Jeremiah Duffy etter en TikTok-video der hun anklaget ham for pedofili. Politiet fant begge døde med skuddskader. Duffy var trener for et jentebasketlag og har blitt anmeldt for tafsing I flere delstater. Astrid S. oppnådde sitt beste økonomiske resultat noensinne I fjor. Det viser det ferske årsregnskapet. Inntektene I selskapet hennes Turnup AS økte med 8-9 millioner kroner, og popstjernen satt igjen med et overskudd på over 5 millioner kroner etter skatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann I 30-årene sikta for drapsforsøk etter at en kvinne I 30-årene ble funnet alvorlig skadd I en bolig på Nærbø søndag ettermiddag. Kvinna fortsatt innlagt på Stavanger Universitetssykehus, ifølge NRK. Politiet opplyser at de to har en relasjon og tilhørighet til adressa der hendelsen fant sted. Den sikta avga en innledende forklaring I går, og nytt avhør planlagt. Flere vittner avhørt, og kriminalteknikere undersøker fortsatt åstedet. Manns forsvarer Arvid Sjødin sier at klienten avviser straffskyld og benekter at det har blitt utøvd vold. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hendelsesforløpet eller skadeomfanget av hensyn til den pågående etterforskningen. Tidlig I dag var det en frontkollisjon mellom en personbil og en renovasjonsbil på Høle. Ifølge NRK var tre personer involvert. Det var to personer I renovasjonsbilen og kun en fører I personbilen. Sistnevnte lettere skadd, mistanke om brudd og bli ivaretatt av helse. Ryfylkeveien var stengt I området en liten periode på grunn av ulykka. Operatørselskapet Connect Bus bekrefter altså at flertallet av de nye elektriske LED-bussene I Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt borti flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå må heves noen centimeter. Løsningen allerede testet på én buss, og resten av bussene justeres fortløpende, det skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Verken Connect Bus eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned seks fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper ifølge aviser.

0: For de av oss som skal være hjemme i sommer, så er det kjekt å få tips til både korte og lange turer som kan gjøres i den fine naturen vi har her hjemme. En spesialist på akkurat det må vel kunne si at du er Kaja Storaker her fra Stavanger Turistforening. Først, hvordan er det å jobbe i Turistforeningen, og hva er det kjekkeste med jobben nå i sommer?
1: Tusen takk for at vi får lov å komme her og snakke om alt det kjekke man kan gjøre i Rogalands naturen. Og ja, du har helt rett, det å jobbe for Stavanger Turistforeningen er verdens aller, aller beste jobb. Og vi merker jo at hele verden vil jo nesten hit, og kanskje spesielt til Rogaland, fordi vi har så fantastisk mye fint å tilby.
0: Skal vi se litt nærmere på det dere har å tilby? Hvis vi gjerne begynner med barnefamiliene først, hva tenker du er de kjekkeste turene både med og uten overnatting?
1: Ja, vi har jo veldig mange flotte hytter på fjellet, og veldig mange av de er det jo ikke så veldig langt å gå inn til, en ja, to-tre timer. Og vår og min erfaring er jo at selv om føttene er små og beina er litt korte, så klarer de gjerne det utroligste, for turen i seg selv er spennende. Kanskje skal du gå over en bro, eller det er en kjekke pytt å hoppe i, og så kommer du jo frem til en hytta hvor det møter andre mennesker, kanskje noen andre å leke med, kanskje ligger de på et fint sted hvor det går an å ta seg et bad, og kanskje det er til å love å ha pannekaker til kveldsmat.
0: Har du noen spesifikke turdestinasjoner du kan anbefale til de som tenker å gå med barn?
1: Ja, her i vår region så har vi jo faktisk 45 hytter, så muligheten er jo uendelig i forhold til hva som på en måte er utgangspunktet ditt. Men hjertet mitt banker veldig mye for hytta vi har som heter Taumevatn. Det er ikke så fryktelig langt å gå, og det er veldig fint å bade i en kulp der når du kommer frem, og det har robåt. Og så har vi Bakken gård, som ligger midt i Lysefjorden, som har mange. Du kan komme dit på forskjellige måter, både med båt i fjorden og opp en korte tur, eller å gå litt lenger langs med fjorden. Og der har vi pizzaovn, hvor man kan lage seg pizza til middag. Så det er to hytter som jeg liker veldig godt. Og hvis man synes at fjellet kanskje er litt langt unna, men heller har lyst til å bevege seg langs kysten, så har vi jo blant annet Eigerøy Fyr. Spennende, flott område hvor du møter storhavet og får bo i nærheten av et fyrtårn. Og i sommer så har vi også et spesielt tilbud ute på Fjøløy. Da har vi noe som heter Fjøløy Fort, som egentlig er en stor utleihytte der store grupper kan samles, men i juli så kan man leie kun rom på Fjøløy. Og der er du også i nærheten av kysten. Spennende å gå i fjæra, se om du finner noe, og så er det jo nærheten av andre kjekke ting å finne på i regionen vår.
0: For de som er drevne turgårder og gjerne vil ha litt mer utfordring, hva kan du anbefale til de?
1: Ja, da har vi jo den gode klassikeren å gå helt ifra nord til sør, eller fra sør til nord om du vil. Og det kan man jo gjøre på egen hånd, fra Haukeliseter og ned til Kvitlen. Det er en tur som vi kaller for Ryger, og er en del av DNT sitt signaturkonsept.

0: Så den ligger jo der åpen hele veien.
1: Hvor det man finner informasjon om disse turene?
0: Ja, da det veldig gjerne å ta kontakt med oss. Vi tilgjengelig hver dag på telefon eller på mail. Og så kan man selvfølgelig komme innom oss her I tursenteret. Og så finner man det jo på hjemmesiden vår. Der skal jo veldig mye informasjon om både hytter man kan dra til på egen hånd, og ikke minst de turene som vi arrangerer nå I sommer.
1: Det noen nye turer eller destinasjoner I år?
0: Ja, den nevnte som sagt denne Fjøløy, som vi måtte da skru litt om for å være mer tilpasset mindre grupper. Men av andre ting som liksom trend som vi ser, så merker vi at folk kanskje har lyst til å være lenger på en hytte, kanskje ro litt ned, ha tid til å spille litt ekstra kort, eller lese en bok, eller gå på litt oppdagelse rundt om hytta. Sånn I begrep så heter det altså staycation, det har fått sitt eget navn. Så det å være litt sånn til stede og ha litt mer ro, det ser vi som en sånn generell trend I hva folk har lyst til å bruke tida på.
1: Og nå har du jo nevnt noen av favorittdestinasjonene dine, men har du noen andre her hjemme som du vil fortelle om?
0: Ja, hvis man ikke har så mye, sånn, mye tid at man kanskje må jobbe litt, så det jo mulighet for å dra seg en tur til Gramstad, sånn som jo veldig nærme for mange, ligger I Sandnes. Der det åpen kafé for å ta seg en kaffe, en vaffel, og fint å gå en ettermiddagstur.
1: Hvis det noen som vil ta turen over fjorden til Nordfylket, det noe du kan anbefale der?
0: Ja, med fint mye, det masse fint på andre siden av fjorden også. Og da har vi jo vår søsterforening, Haugesund Turistforening, som også har mange flotte hytter, både på fjellet og med kysten. Så de kan ta direkte kontakt med de, men finnes også informasjon på sidene.
1: Har du planlagt noen turer selv I sommer?
0: Ja, det klart jeg skal på tur I sommer. Det liker å pakke sekken og gå I fjellet. Så ja, jeg skal på tur. Får med meg deler av familien, ikke hele, men deler av den. Så vi har nok tenkt oss en tur til Strandalen. Det liksom en liksom fast ting som vi liker å gjøre. Og så kan vi se det litt etter været. Det jo fortsatt sånn at man, ikke alt må planlegges, men kan tas litt på sparket.
1: Det var Kaja Storaker fra Stavanger Turistforening. Vi kunne fortelle om både korte og lange turer for vi som vil tilbringe sommeren I naturen her hjemme.
2: For det meste skya I dag fikk enkelte regnbyger fra start, ellers meldt stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol. Vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen meldes for det meste skya, enkelte regnbyger I indre strøk, midt på dagen letta skydekke, vestlig bris etter hvert dreiende sørlig og makstemperaturer opp I 17-18 grader.

0: Reime, varmepumpe og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette er ikke gutt. Det er leger.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpe de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
4: www.reimeas.no.
5: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
6: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
7: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
8: På en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
9: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
10: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
9: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
11: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
12: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
11: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
12: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
13: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter at en kvinne I 30-årene ble funnet alvorlig skadd I en bolig på Nærbø søndag ettermiddag. Kvinnen fortsatt innlagt på Stavanger Universitetssykehus, ifølge NRK. Politiet opplyser at de to har en relasjon og tilhørighet til adressa der hendelsen fant sted. Den siktet avga en innledende forklaring I går, og nytt avhør planlagt. Flere vittner avhørt, og kriminalteknikere undersøker fortsatt åstedet. Manns forsvarer Arvid Sjødin sier at klienten avviser straffskyld og benekter at det har blitt utøvd vold. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hendelsesforløpet eller skadeomfanget av hensyn til den pågående etterforskningen. Tidlig I dag var det en frontkollisjon mellom en personbil og en renovasjonsbil på Høle. Ifølge NRK var tre personer involvert. Det var to personer I renovasjonsbilen og kun en fører I personbilen. Sistnevnte lettere skadd, mistanke om brudd og bli ivaretatt av helse. Ryfylkeveien var stengt I området en liten periode på grunn av ulykka. Operatørselskapet Connect Bus bekrefter altså at flertallet av de nye elektriske LED-bussene I Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt borti flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå må heves noen centimeter. Løsningen allerede testet på en buss, og resten av bussene justeres fortløpende, det skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Verken Connect Bus eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned 6 fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper ifølge aviser.

For det meste skya I dag, fikk enkelte regnbyger fra start, ellers meldt stort sett oppholdsvær og I ytre strøkperioder med sol. Vest- og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen meldes for det meste skya, enkelte regnbyger I indre strøk, midt på dagen lettet skydekke, vestlig bris etter hvert drenende sørlig og makstemperaturer opp I 17-18 grader.

0: Kaste glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på Vål.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Fina med Fedora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
5: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjog i vågen?
7: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
6: Hva det kjekkeste med fjog i vågen?
7: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjog i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
8: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Her VG-nyhetene. Spania som kjemper mot massive skogbranner får en ny hetebølge fra onsdag til søndag.
1: Brannfaren vil stige til ekstreme nivåer, la det nasjonale meteorologiske instituttet til i en uttalelse. I dag og i morgen helt avgjørende, for fra onsdag blir værforholdene svært ugunstige for brannslokkingen, det sier innenriksminister Fernando Grande Marlaska i et pressemøte i dag. 75 000 så langt evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også i Frankrike pågår slukkingsarbeidet for fullt. 325 000 mennesker evakuert, og folk preget, sier VGs Bernard Moe Nyquist på plass i Bordeaux.
2: Det jo utrolig trist å se. Nå det jo sånn at det mer enn 220 000 mennesker som evakuert, og det fordi hjemmene deres står i fare for å kunne ta fyr, men også på grunn av røyken som sprer seg. Det mange som går med masker, sånn som vi mange kjenner igjen fra covid.
0: En person blir tilsett av ambulansepersonell etter en kjedekollisjon på E6 nordgående ved Lindeberg i Oslo. Det skal være 4 biler involvert. Det meldes om lange køer og materielle skader. Den kinesiske klesgiganten Shein har gått fra solid overskudd til tap det siste året, melder BBC. Shein mener Donald Trumps tollendring har bidratt til tapet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter at en kvinne i 30-årene ble funnet alvorlig skadd i en bolig på Nærbø søndag ettermiddag. Kvinnen fortsatt innlagt på Stavanger Universitetssykehus, ifølge NRK. Politiet opplyser at de to har en relasjon og tilhørighet til adressa der hendelsen fant sted. Den sikta avga en innledende forklaring i går, og nytt avhør planlagt. Flere vittner avhørt, og kriminalteknikere undersøker fortsatt åstedet. Manns forsvarer Arvid Sjødin sier at klienten avviser straffskyld og benekter at det har blitt utøvd vold. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hendelsesforløpet eller skadeomfanget av hensyn til den pågående etterforskningen. Tidlig i dag var det en frontkollisjon mellom en personbil og en renovasjonsbil på Høle. Ifølge NRK var 3 personer involvert. Det var 2 personer i renovasjonsbilen og kun 1 fører i personbilen. Sistnevnte lettere skadd, mistanke om brudd og bli ivaretatt av helse. Ryfylkeveien var stengt i området en liten periode på grunn av ulykka. Operatørselskapet Connect Bus bekrefter altså at flertallet av de nye elektriske LED-bussene i Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt borti flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå må heves noen centimeter. Løsningen allerede testet på 1 buss, og resten av bussene justeres fortløpende, det skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Verken Connect Bus eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned 6 fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper, ifølge aviser.

0: Mange av oss bruker sommeren til å komme oss ut, enten det på telttur, hengekøye i skogen, dagsturer eller noen dager kanskje bare vekk fra skjerm og mas. Friluftsliv fortsatt populært i 2026, og hos Sportein på Randaberg så skal vi få noen gode råd nå til både ferske og litt mer rutinerte turgåere. Vi har med oss daglig leder Bent Bergesen. Bent, vi merker at folk fortsatt veldig glad i å komme seg ut på tur. Hva det folk spør mest om hos dere nå når de begynner å nærme seg sommer og folk vil ut på tur?
1: Ja, det alt mulig. Det helt ifra, de må jo ha gode sko med seg, så må de ha et utstyr med seg. Det kan være telt, det liggeunderlag, det soveposer, og ikke minst utstyr til å lage mat med, kokeutstyr, tallerker, alt det som har med tur å gjøre.
0: Ja, du sa overnatting. Altså til de som aldri har overnattet ute før og skal gjerne gjøre dette for første gang, hva vil du anbefale som en god plass å begynne?
1: Det er å gjøre det enkelt, ikke gjøre det for avansert. Jeg tror det å ha et rimelig godt telt, det er viktigt.

0: Og hvis du skal reise nå på sommeren, så trenger du ikke noe sånt vintersovepåse, men du må ha en god sovepåse som tåler de temperaturerne du skal ut etter. Sovepåsene er jo oppgitt i forskjellige temperaturer etter hva de er lagt av. Men de fleste velger jo en 3-sesongers sovepåse, og det er grunnen godt nok til de fleste hvis du ikke skal ut midt på vinteren.
1: Du har gjerne fått noen tilbakemeldinger opp i en år til de som har kjøpt seg telt og skal ut første gang på tur. Hva vil du si er den feilen kanskje folk gjør mest når de legger ut på tur?
0: Nei, det er jo, jeg har fått mange tilbakemeldinger opp i en år, og det er klart den største feilen folk gjør, det er jo at de ikke tester litt på forhånd, at de vet hva de går til. Det er klart, hvis du aldri har vært ute og lukket i telt, så skal du jo vite hva du gjør. Men det går som regel veldig godt. Nå på sommeren så går alt godt.
1: Hva med klær og gjerne små ting folk ofte glemmer å pakke med seg?
0: Ja, det er jo viktig å ha gode klær. Da har du jo alt etterpå hva årstid det er, men det er klart det å kle seg riktig, både helt innerst og helt ytterst, det er jo viktig. Det å ha vind- og vanntette klær er jo viktig hvis du går, for det blir fort kaldt. Og blir det regn, så blir det fort kaldt, så å ha gode klær og gjerne litt ull innerst, det er bra. Selv om du er midt på sommeren, så er det godt å ha noe ull innerst.
1: Noen gode tips det til de som planlegger å sove ute i sommeren. Når vi er tilbake, så skal vi snakke om hengekøyer og nærturer, og om hva Bent selv foretrekker når han skal koble av.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det har vært full runde I både Eliteserien og Obos. Haugesund tok imot Bryne på lørdag. Der endte 1-2. En sterk kamp av Bryne som møtte et formsterkt Haugesund-lag som ligger på andre plass I Obos. Bryne ligger på tiende plass. For Sandnes Ulf var det en mareritt kveld I går. De tok imot serieleder Kongsvinger. 1-6 var det sluttresultatet. Egersund, de fikk en skikkelig snuoperasjon, lå under 3-0 mot Åsane, men skåret 3 mål på en halvtime, og kampen endte til slutt 3-3. Viking, de reiste Ålesund I går, et bunnlag de burde slå, men en svak kamp gjorde at det endte 1-1, og Viking må nøye seg med 1 poeng og ligger nå på andre plass på tabellen, 1 poeng bak Bodø-Glimt, som har en kamp mer spilt. Narve Gilje Nordås tok NM-gull under friidretts-NM I Trondheim I helga. Han avslutta sterkt og vant 1500 meteren. Han hadde konkurranse av blant andre Philip Mangen Ingebrigtsen og Andreas Fjell Halvorsen I finaleløpet. Så til Tour de France, slovenske Tadej Pogacar skrev historie I helga. 27-åringen tok sin femte sammenlagt seier, og bare 4 andre ryttere I historien har gjort det samme. Han tidenes beste syklist, og man blir stum av beundring, det sier NRK-sykkelekspert Øyvind Lukkedal. Tobias Halland Johansen ble beste norske I Tour de France på en 17. plass. For det meste skyet I dag fikk enkelte regnbyger fra start, ellers meldt stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol. Vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen meldes for det meste skyet, enkelte regnbyger I indre strøk, midt på dagen letta skydekke, vestlig bris etter hvert dreiende sørlig og makstemperaturer opp I 17-18 grader.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

En mann I 30-årene sikta for drapsforsøk etter at en kvinne I 30-årene ble funnet alvorlig skadd I en bolig på Nærbø søndag ettermiddag. Kvinna fortsatt innlagt på Stavanger Universitetssykehus, ifølge NRK. Politiet opplyser at de to har en relasjon og tilhørighet til adressa der hendelsen fant sted. Den sikta avga en innledende forklaring I går, og nytt avhør planlagt. Flere vittner avhørt, og kriminalteknikere undersøker fortsatt åstedet. Manns forsvarer Arvid Sjødin sier at klienten avviser straffskyld og benekter at det har blitt utøvd vold. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hendelsesforløpet eller skadeomfanget av hensyn til den pågående etterforskningen. Tidlig I dag var det en frontkollisjon mellom en personbil og en renovasjonsbil på Høle. Ifølge NRK var tre personer involvert. Det var to personer I renovasjonsbilen og kun en fører I personbilen. Sistnevnte lettere skadd, mistanke om brudd og blir ivaretatt av helse. Ryfylkeveien var stengt I området en liten periode på grunn av ulykka. Operatørselskapet Connect Bus bekrefter altså at flertallet av de nye elektriske LED-bussene I Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt borti flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå må heves noen centimeter. Løsningen allerede testet på en buss, og resten av bussene justeres fortløpende, det skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Verken Connect Bus eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned 6 fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper ifølge aviser.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
2: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
3: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
4: Hei, faste gass med Alexander Sjøl tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt, vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil finner du på Bryne.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: tilbake igjen her fra Sport 1 Randaberg. Det handler om sommer I Rogaland, og vi har pratet med daglig leder Bent Bergesen. Du, nå snakket vi litt om telt I stad, Bent. Men det jo ikke bare telt lenger. Hengekøy og holder seg også fortsatt populære. Hva bør en ha med seg når en skal ut på tur og kanskje velge bare hengekøyeløsningen?
1: Ja, hengekøy, det var jo noe som kom under pandemien. Da var det jo en eksplosjon av hengekøy. Da tror jeg nesten halve befolkningen I Norge hadde hengekøy. Så har dette avtoget litt grann, men det jo fortsatt en god del som velger det som en løsning når det fint og godt vær. Og da det viktig kanskje at du har med noen gode myggnett og litt sånn, at du har det. Så du får en fred og ro når du sover om natten.
0: Det noen nye trender innen tur og friluftsliv som dere har merket nå I år?
1: Nei, det nok så tradisjonelt det som det. Det ikke noe sånn veldig mye nytt, men det klart at folk mye mer ute og går I merk og skog, så vi merker jo veldig mye på skor, at det med å ha gode skor når du ute og går, det tror jeg kjempeviktig, og det noe av det aller viktigste, det at du har gode skor på deg når du ute og går, og at de kanskje også vanntette, og hvis du ute og går der, det litt fuktighet.
0: Hoggormen, den ligger jo og lurer av og til. Har du noen sko som beskytter for det?
1: Har du ikke sko som beskytter for hoggorm? Hoggorm, det er jo noe som jeg ikke jeg liker, så det, du må bare være obs. Nå hoggormen som regel redd, så det at du, men kommer du helt opp igjen, så det klart det farlig. Så det bør du ha litt høyere sko, som gjør at du bedre beskyttet.
0: Du, til de som ikke vil gå så langt, har du noen generelle råd til litt enkle nærturer og så bare litt korte overnattinger?
1: Ja, der det veldig mange gode alternativer. Du trenger ikke gå på noen lange fjellturer. Du kan gå korte turer og ha med deg telt og ligge mest hvor som helst, om det både på fjellet og på stranden og hvor som helst. Så det mange plasser å overnatte.
0: Hva ditt beste tips til folk som tenker jeg burde komme meg litt mer ut, men jeg har aldri gjort dette før?
1: Det å prøve. Prøve, det tror jeg det viktigste. Å ha litt ambisjoner og få dette til, og ha med unger som sikkert setter enda mer pris på det enn vi tror. Det å få sove I telt, det husker jeg for jeg fra jeg var liten, det var spesielt.
0: Sikkert like spennende ennå. Du også helt til slutt, Bent. Du har vel flere planer, du også. Hva planer har du for sommeren og sommerferien?
1: Ja, nå jeg så heldig at jeg har hytte, og der liker jeg meg veldig godt på sommeren, så det blir nok ferie på hytta I år også.
0: Hvor du hytta henne?
1: Jeg har den her på Sørlandet, ikke så langt ifra Sprangeid, så det en flott plass, og der koser jeg meg.
0: Da har du båt og fiskeutstyr, og det går I krabber hele sommeren, eller?
1: Jeg har båt, og jeg har fiskeutstyr, og har krabbetegner, og men jeg ikke verdens flinkeste på sjøen, men jeg ute og fisker litt, og setter tegner.
0: Gode råd til sommerens små og store turer fikk vi av Bernt Bergesen hos Sport 1 på Randaberg. Enten du skal ut med telt, hengekøye, eller bare ta deg en liten tur I nærområdet. God sommerferie på Sørlandet, Bernt, og så god tur.
1: Tusen takk for det, og god tur til alle som skal ut på tur.
2: For det meste skyet I dag fikk enkelt regnbyger fra start, ellers meldt stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol. Vest og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen meldes for det meste skyet enkelt regnbyger I indre strøk, midt på dagen letta skydekke, vestlig bris etter hvert dreiende sørlig og makstemperaturer opp I 17-18 grader.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Her VG-nyhetene. Frankrikes president kaller inn til krisemøte om brannene sørvest I landet I dag. Over 250.000 evakuerte. VGs reporter Bernard Moe Nyquist I Bordeaux sier brannmannskaper bekjemper brannen på alle måter de kan.
1: Vi så I går en slags maskin som graver, som gjør noe med jorden for å sørge for at jorden ikke kan begynne å brenne videre et sted. Så det helt klart at det flere måter de arbeider med brannen på.
0: Det ble en brå start på hverdagen for barn og ansatte I en barnehage vest I Oslo I dag. De ble møtt av maling, glitter og matsøl.
2: Det nitrist at noen har tatt seg inn på en arbeidsplass og gjort dette et sted som skal være barnas område, sier en tobarnsfar. Da han og barna ankom med barnehagen I morges, var det pregede ansatte som møtte dem I døren. Bydel Vestre Aker sier herverket politianmeldt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den svenske fotballlegenden Glenn Hussein har fått en mild form for Parkinsons sykdom. 66-åringen har over 60 landskamper for Sverige fordelt på 80- og 90-tallet og har en fortid I klubber som Liverpool, Göteborg og Fiorentina. Den sørafrikanske artisten Tyla kommer til Oslo Spektrum I oktober. Turnéen følger utgivelsen av hennes andre studioalbum. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 30-årene sikta for drapsforsøk etter at en kvinne I 30-årene ble funnet alvorlig skadd I en bolig på Nærbø søndag ettermiddag. Kvinna fortsatt innlagt på Stavanger Universitetssykehus, ifølge NRK. Politiet opplyser at de to har en relasjon og tilhørighet til adressa der hendelsen fant sted. Den sikta avga en innledende forklaring I går, og nytt avhør planlagt. Flere vittner avhørt, og kriminalteknikere undersøker fortsatt åstedet. Manns forsvarer Arvid Sjødin sier at klienten avviser straffskyld og benekter at det har blitt utøvd vold. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hendelsesforløpet eller skadeomfanget av hensyn til den pågående etterforskningen. Tidlig I dag var det en frontkollisjon mellom en personbil og en renovasjonsbil på Høle. Ifølge NRK var tre personer involvert. Det var to personer I renovasjonsbilen og kun en fører I personbilen. Sistnevnte lettere skadd, mistanke om brudd og bli ivaretatt av helse. Ryfylkeveien var stengt I området en liten periode på grunn av ulykka. Operatørselskapet Connect Bus bekrefter altså at flertallet av de nye elektriske LED-bussene I Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt borti flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå må heves noen centimeter. Løsningen allerede testet på én buss, og resten av bussene justeres fortløpende, det skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Verken Connect Bus eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned 6 fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper ifølge aviser.

for det meste skya I dag, fikk enkelte regnbyger fra start, ellers meldt stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol. Vest- og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen meldes for det meste skya, enkelte regnbyger I indre strøk, midt på dagen letta skydekke, vestlig bris etter hvert dreiende sørlig, og makstemperaturer opp I 17-18 grader.

En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter at en kvinne I 30-årene ble funnet alvorlig skadd I en bolig på Nærbø søndag ettermiddag. Kvinnen fortsatt innlagt på Stavanger Universitetssykehus, ifølge NRK. Politiet opplyser at de to har en relasjon og tilhørighet til adressa der hendelsen fant sted. Den siktet avgav en innledende forklaring I går, og nytt avhør planlagt. Flere vittner avhørt, og kriminalteknikere undersøker fortsatt åstedet. Manns forsvarer Arvid Sjødin sier at klienten avviser straffskyld og benekter at det har blitt utøvd vold. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hendelsesforløpet eller skadeomfanget av hensyn til den pågående etterforskningen. Tidlig I dag var det en frontkollisjon mellom en personbil og en renovasjonsbil på Høle. Ifølge NRK var tre personer involvert. Det var to personer I renovasjonsbilen og kun en fører I personbilen. Sistnevnte lettere skadd, mistanke om brudd og bli ivaretatt av helse. Ryfylkeveien var stengt I området en liten periode på grunn av ulykka. Operatørselskapet Connect Bus bekrefter altså at flertallet av de nye elektriske LED-bussene I Stavanger-området har fått mindre skader under understellet etter å ha skrapt borti flere fartshumper. Selskapet opplyser at bussene nå må heves noen centimeter. Løsningen allerede testet på en buss, og resten av bussene justeres fortløpende, det skriver Sandnesposten. Ingen busser tas ut av drift som følge av skadene. Verken Connect Bus eller Columbus vil opplyse hva utbedringene vil koste. Stavanger kommune har samtidig frest ned seks fartshumper og dekker kostnadene innenfor eget driftsbudsjett. Og Sandnes kommune arbeider med å utbedre fartshumper ifølge aviser.

I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tollskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

For det meste skyet I dag fikk enkelt regnbyger fra start, ellers meldt stort sett oppholdsvær og ytre strøkperioder med sol. Vest- og nordvest bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen meldes for det meste skyet, enkelt regnbyger I indre strøk, midt på dagen letta skydekke, vestlig bris etter hvert breende sørlig og makstemperaturer opp I 17-18 grader.

0: Her VG-nyhetene. Spania, som kjemper mot massive skogbranner, får en ny hetebølge fra onsdag til søndag.
1: Brannfaren vil stige til ekstreme nivåer, la det nasjonale meteorologiske instituttet til i en uttalelse. I dag og i morgen helt avgjørende, for fra onsdag blir værforholdene svært ugunstige for brannslukkingen, det sier innenriksminister Fernando Grande Marlaska i et pressemøte i dag. 75 000 så langt evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke store digitale tjenester som Vipps, BankID og Telenor opplevde tekniske problemer i ettermiddag. Ifølge NRK også flere av deres systemer nede. Også Øst politidistrikt skriver at det problemer med politiloggen. Flere iranske medier har delt det som skal være nye bilder av landets øverste leder Mushtaba Khamenei, men analyser tyder på at det kan være AI-generert. Han har ikke vist seg offentlig siden mars. Iranske myndigheter hevder han lever og forklarer fraværet med sikkerhetshensyn. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 meter og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Frankrikes president kaller inn til krisemøte om brandene sørvest I landet I dag. Over 250 000 evakuerte. VG's reporter Bernard Moe Nykvist I Bordeaux sier brandmannskaper bekjemper branden på alle måter de kan.
1: Vi så I går en slags maskin som graver, som gjør noe med jorden for å sørge for at jorden ikke kan begynne å brenne videre et sted. Så det helt klart at det flere måter de arbeider med branden på.
0: Den svenske fotballlegenden Glenn Hysén har fått en mild form for Parkinsons sykdom. 66-åringen har over 60 landskamper for Sverige fordelt på 80- og 90-tallet, og har en fortid I klubber som Liverpool, Göteborg og Fiorentina. Den sørafrikanske artisten Tyla kommer til Oslo Spektrum I oktober. Turnéen følger utgivelsen av hennes andre studioalbum. Dette blir Tylas første omfattende headliner-turné I Nord-Amerika, Europa og Afrika. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Kjelling, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

astray.

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Hallo, hallo, hallo, hallo, og riktig god mandagskveld. Mandagskvelden der jackpotten har nått taket. Jackpotten 100 000 kroner I kveld, når vi kommer til omgang nummer 3. Før det så skal vi ha spilt 2 andre omganger med 1, 2 og 3 rekke I hver av rundene. Du har alle tallene som blir lest opp, og når du alle vandret, så du en rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må det være inn forbi samme innringerfelt. Hvis du ser på brettet, så det 6 felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Har du ikke brettet på en utsalgsplass, så står talongnummeret på tvers til venstre. Hvis du kjøpte på nettet, så står det oppe til høyre. Det altså 6 talongnummer på hver side. Du ringer en bingo på 51 66 50 40, og da trenger vi å vite hva tall fikk du bingo på, og hva talongnummeret ditt. Vi klar med omgang nummer 1. Vi skal spille en rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Kveldens første tal, det blir 33. 3, 3. Sixty-four, six. 60, 6, 0. 62, 6, 2. 83, 8, 3. 27, 2, 7. 82, 8, 2. 12, 1, 2. 44, 4, 4. 67, 6, 7. 49, 4, 9. 6, enkel 6. 77, 7, 7. Og der ringer telefonen. Vi sjekker kveldens første bingo.

Vi starter kvelden med to vinnere. Anne Giske har ført inn to navn på premielister. Guri Halljem og Sissel Johansen. Begge to eier rekke, begge to 250 kroner. Bingo betaler 6, etterpå samme 77 og 10. Ikke 10? Jo. Nå ble jeg Anne Giske og meg litt usikker på om jeg hadde sagt tallet 10. Det hadde jeg enda ikke gjort. Men uansett, 77 og 10. Hvis jeg trykte det ut og ikke sa det, så er det altså 77 og tallet 10 er gått, begge to. Vi spiller to rekke, vi fortsetter på samme arke, og vi spiller om 500 kroner, og nå er det i alle fall helt sikkert at tallet er 36. 36. Fyra, åtta. Femtio, fem, två. Sjuttiofyra, sju, fyra. 59, 5, 9. Åttifyra, åtta, fyra. 89, 8, 9. Ringer telefonen. Veldig tidlig, det er to rekker vi spiller om, men vi får sjekke.

0: Vi spiller to rekke i omgang nummer en. Begge to må være inn forbi samme innringet felt. Det var tale 84, og så var det tale 89, og nå kommer tale 51. 5-1. Tjueseks, to, seks, sekstifem, seks, fem, sytten, en, sju, tjueen, to, en. Tjueåtte, to, åtte, syttito, sju, to, trettiåtte, tre, åtte. 22, 2, 2. 2, enkel 2. 69, 6, 9. 55, 5, 5. 50, 5, 0. 58, 5, 8. 19, 1, 9. 1, enkel 1. 9, enkel 9. 63, 6, 3. 70, 7, 0. 56, 5, 6. Telefonen ringer med sjekke bingo.
1: On his face, the big hands were calloused. He looked like

Anita Asdal har to rekker på tallet 70. Det betyr at tallet 56 som kom etterpå, da for sent. 70 eller tidligere står de to rekkene på. Og da må du ringe Anita Asdal at kjøpet hos Coop Extra på Klyve.

spille om tre rekker, 1000 kroner her i runde 1. Vi hadde de siste tallene var 70 og 56, og så kommer tallet 42, 4, 2. Bare et bittelite øyeblikk, seks straks tilbake.

spiller tre rekke, 1000 kroner. De to siste tallene vi hadde var tallet 32, og så tallet 43. Og nå kommer tallet 4. Enkel 4. Tjue tre, to tre, åtte fem, åtte fem, femtitre, fem tre. Seks en. Det ringer telefonen, vi sjekker om det tre rekker og straks tilbake.

Linda Pedersen har tre rekke og fikk det på nest siste tallet vi hadde, som var tallet 53. Det betyr tallet 61 enda for sent. De tre rekkene og de 1000 kronene står på tallet 53 og er i øyeblikket hos Linda Pedersen, som hadde kjøpt etter hos Circle K i Porsgrunn.

Linda Pedersen, du har vunnet 1000 kroner og sett strek for omgang nummer 1. Vi blar om til neste spill. Runde 2, der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tal, 57. 57. Nitti, ni, null. Sekstifire, seks, fire.

Kjellaug Grude, jeg var på Rema 1000 på Kleppekjøpbrett, fikk ei rekke på tale 56. Etter 56 hadde vi tale 44. Har du ei rekke på 56 eller tidligere, så må du ringe.

0: Kjellaug Grude, du vinner en rekke på bingo på tale 56. Etter 56 så hadde vi altså tale 44. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal spille to rekke. Begge må være innenfor samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet 87. Fyra, åtta. 79, 79. 26, 26. 35, 35. 51, 51. 15, 15. 78, 78. 32, 32. 25, 25. 70, 70. 12, 1, 2. 34, 3, 4. 24, 2, 4. 80, 8, 0. 52, 5, 2. 63, 6, 3. 40, 4, 0. 69, 6, 9. 31, 3, 1. 33, 3, 3. 85, 85. 22, 22. 66, 66. 82, 82. 60. 6, 0. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.
1: Llama si la vida y

0: Elfrid Oppdal tog rekke fikk det betale 66. Etter 66 som har tallet 82 og tallet 60. Men det altså 66 som gjelder. Der står Elfrid Oppdal med to rekke på brettet som hadde kjøpt på SO på Varhaug.
1: Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.

Liv Omdahl har tre rekker. Fikk det på tallet 74, som er neste tallet vi hadde. Etter 64 så hadde vi tallet 20, som da for sent. 74 eller tidligere, der står det 1500 kroner, som I øyeblikket hos Liv Omdahl på brettet som vi kjøpte på Coop Extra på Klyve. Hvis du har tre rekker, 74 eller tidligere, så må du ringe.

0: alle som vinner må fylle ut navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Du kan sende det inn I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende oss en e-post, da må du ta bilde av alle fire sidene på brettet og la bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper brett på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Liv Omdal, du må fylle ut navn og kontonummer på brettet og sende det inn. 1500 kroner skal til deg. Vi utbetaler premiene på onsdag ettermiddag, sånn at det betyr alle brett som kommet inn til da, de blir utbetalte på onsdag ettermiddag, og på konto på torsdag morgenen senest. Så, her vi kommer til omgang nummer 3, og vi har en jackpot, så jeg kommer så høyt som vi har lov å ha den. Den blitt 100.000 kroner. De 100.000 kronene skal vi spille om når vi spiller om 3 rekke. Før den tid skal vi spille 1 og 2 rekke, 1 rekke på 250 og 2 rekke på 500 kroner. Og når vi kommer til 3 rekke, så hvis du vinner de 5.000 kronene som premien der på kveldens lykketal, så utløser det 100.000 kroner. Og kveldens magiske tal, det skal Anne Giske trekke nå. Og hva blir det, Anne Giske?
1: 30
0: kveldens lykketal. Ikke kast av, husk det når vi skal spille om 3 rekke. Vi spiller 1 rekke, og hvis alle klar, så kommer kveldens første, rundens første tal her, og det blir 65. 65. N. 46 4 6. 30. Bevar meg vel. Der kom kveldens lykketall. Veldig tidlig. 30 3 0. 25. 2 5. 82 8 2. 53 5 3. 86 8 6. 12 N 2. 44 4 4. 60 N 6 N. 49 49. Ni, enkel ni. Fem åtta. Och telefonen ringer strax tillbaka.

Telefon fra Gunn Nina Hagen og med en rekke på tallet 9. Hadde kjøpt etter hos Skoberg. I øyeblikket står vi med 2 vinnere på tallet 9. Skal du være med i selskapet eller tidligere så må du ringe.

Ny telefon, denne gången ni får Rita Jensen og med bingo på tale 9. Hadde kjøpt brett 2 plasser, sånn at det var helt litt usikker på om dette var brettet, enten var det kjøpt på Funnmark, eller så var det kjøpt på Coop Extra på Klyve. Men bingo på tale 9 altså. Litt tid til ringen.

Med tre vinnere. Det Britt Sydnes, Gunn Nina Hagen og Rita Jensen. Alle fikk bingo betale 9, alle skal ha 250 kroner når de sender inn brettet. Etter bingoen på 9 så hadde vi altså tallet 58 som vi må ha med når vi nå skal spille to rekke. Begge to må være en forbi samme innring av felt, og tallet nå 41. 4-1. Åttifire, åtta, fire, femtifem, fem, fem, seksten, en, seks. Sextini. Femtini. Sextisex. 38 3 8. Femtiseks, fem, seks. Åtte, enkel åtte. 80, 8, 0. 85, 8, 5. 63, 6, 3. 88, 8, 8. 18, 1, 8. 76, 7, 6. 29, 2, 9. 37, 3, 7. 13, 1, 3. 68, 6, 8. 79, 7, 9. 11, 1, 1. 78, 7, 8. 21, 2, 1. 67, 6, 7. 74, 7, 4. Telefonen, den ringer, og vi sjekker bingo.

Tone Lia har to rekker, fikk det på tallet 67. 67 var det neste siste tallet. Etter 67 så hadde vi tallet 74, som da for sent. Har du to rekker på 67 eller tidligere, så må du ringe. Tone Lia hadde kjøpt et hos på Jordkjønn.

denne Hammarsmark har tre rekker. Det siste tallet Marianne trengte på brettet som hun hadde kjøpt på Mix Favoritt I Egersund, det var tallet 81. Etter 81 har hun tre tall, det 52, 48 og 14. 52, 48 og 14 for sent. 81 eller tidligere. På tall 81 befinner seg Marianne Hammarsmark med 5000 kroner. Og det blir de neste minutter som vil avgjøre om det skal bli stående sånn.

Marianne Hammersmark. Mente det å øve, de 5000 kronene går til Egersund i kveld, på en fin mandagskveld. Eller kanskje ikke så fin, kanskje det litt drikken, men for Marianne Hammersmark så han i alle fall fin i kveld. Gratulerer. Da sier vi tusen takk til alle som var med og spilt bingo i kveld. Her i studio, Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi er tilbake mandag om ei vega. Håper du blir med da. Takk for nå, og ha det godt.

0: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil finner du på Bryne.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Reime varmepump og spa, du snakker med Anette.
3: Ja, dette er ikke gutt. Det er leger.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
5: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
6: www.reimeas.no
7: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere. Men det er en plass jeg alltid må innom til.
2: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigget det kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.